0: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Уха е на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Неделя, 20 часа, BTV.
1: Рок. Зи Рок.

Искам още власт, власт, власт. Да мачкам, да взимам, да грабя, да имам е моята страст.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Компромисът в рок-музиката често звучи като мръсна дума. Свързва се с отстъпление, с отказ от характер и с приемане на чужди правила. Но това е само едната му страна. В реалната история на една група, компромисът не винаги е капитулация. Понякога то е начин да се оцелее, да се продължи напред, да се стигне до по-широка публика или да се запази достатъчно свобода вътре в условия, които вече не могат да бъдат пренебрегнати. Когато една група стане част от по-голяма система, тя рядко може да действа така, сякаш около нея няма нищо. Има договори, срокове, очаквания, лейбъли и други ограничения. В този смисъл компромисът не е изключение от индустрията, а част от начина, по който тя работи. Въпросът не е дали групата прави компромиси. Почти всяка група ги прави. По-важното е какви компромиси приема и какво остава недокоснато. Има компромиси, които засягат повърхността. Изборът на сингъл, дължината на интрото, редът на песните, сценична подредба. Такива решения могат да изглеждат външни, но често имат реално значение. Те променят начина, по който музиката влиза в света. Ако групата е достатъчно ясна в себе си, може да приеме част от тези условия, без да изгуби своя център. Тогава компромисът работи като превод. Енергията остава същата, но приема форма, която може да бъде разбрана, издадена и поддържана. Има обаче и компромиси, които стигат по-дълбоко. Когато групата започне да променя не отделни решения, а причината, поради която прави музика, опасността вече е друга. Тогава въпросът не е в един по-кратък радиомикс или в по-удобен график. Въпросът е дали групата още разпознава себе си в резултата. Компромисът става разрушителен не защото съществува, а защото започва да измества вътрешната мярка. Вместо музиката да използва условията, условията започват да използват музиката. Затова компромисът може да бъде стратегия само когато има граница. Групата трябва да знае кое може да бъде променено и кое не може да бъде предадено без загуба на идентичност. Тази граница рядко е очевидна. Понякога една външна отстъпка изглежда малка, но постепенно променя посоката. Понякога по-голяма промяна се оказва плодотворна, защото отваря нов период без да заличава предишния. Няма чиста формула. Има само способност за преценка. В този смисъл компромисът не е обратното на свободата. При големия рок той често е формата, в която свободата се договаря с реалността. Да откажеш всяко условие може да изглежда принципно, но може и да остави музиката без възможност да стигне по-далеч. Да приемеш всяко условие може да изглежда разумно, но може да превърне групата в изпълнител на чужда логика. Между тези две крайности стои трудното изкуство да се избере кое си струва да бъде отстъпено, за да се запази по-важното. Компромисът като стратегия започва там, където групата не се отказва от себе си, а избира как съществува в система, която не е по-голяма от самата нея. Това не е романтична чистота, но не е автоматична продажност. Това е работа с условията. Понякога именно така една група оцелява достатъчно дълго, за да се развие. Понякога така достига публика, която иначе никога не би я чула. А понякога така постепенно губи собствената си форма. Разликата е в това дали компромисът остава средство или се превръща в нов господар.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок зона.

0: Зі рок. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Първо поглеждаме какво сочи прогнозата за времето на днешния 4 юни. Дъждовно започна утрото тук в София тази сутрин. Същевременно жълт и оранжев код за интензивни валежи, гръмотевични бури за 13 области на страната издаде за днес Национален институт по метеорология и хидрология. Оранжев код за значителни валежи е издаден за област Габрово и части от областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, София област и Кюстендил. Жълт код е издаден за Перник, Благоевград, Пазарчик, Плевен, Велико Търново и Пловдив. През деня ще се развива значителна купеста и купесто дъждовна облачност, като на много места се очакват краткотрайни, но временно силни превалявания, придружени от гръмотевици. Не са изключени и градушки. Буреносните процеси ще започнат от западните райони на страната и постепенно ще обхванат почти цялата територия на България. На фона на лошото време апелът към шофьорите е да карат внимателно и днес от 7 до 20 часа движението при 55-ти км на магистрала Тракия двете посоки ще бъде в една лента за отваряне на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата за аварийно преминаване от едно платно в друго. Затварят и Дунав мост при Русе заради финалния етап от ремонтите по трасето в посока Румъния, съобщих от АПИ. Забраната за движение влиза в сила от 9 часа днес. За леките автомобили тя ще важи до 21 часа тази вечер, а ограничението за тежкотоварните камиони ще остане в сила до 9 часа утре сутринта. На всички шофьори се препоръчва да използват алтернативни маршрути. Очакванията са основният ремонт на съоръжението да приключи в края на месеца. Допълнителна информация за актуалната пътна обстановка може да намерите на интернет страницата на АПИ. А на дневен ред, след по-малко 3 часа, над 53 000 четвъртокласници ще се явят днес на национално външно оценяване и по математика. След проверката вчера и в български език, изпитът започва точно в 10 часа. За 60 минути децата трябва да решат тест от 25 задачи за учениците със специални образователни потребности. Времето за работа е удължено с 30 минути.
1: Рок. Зирок.
0: Българският национален отбор по волейбол за жени започна с силна игра Лига на нациите. Селекцията на България отстъпи пред Италия с 0-3 в първата си среща от турнира в група 2 от дебютната седмица, която се играе в град Бразилия. Българките оказаха съпротива на действащите световни и олимпийски шампионки, особено в първи и третия гейм, когато можеха да мечтаят за успех, но волейболистките на Хулио Беласко намериха верните решения в ключовите моменти и взеха своето. Следващият матч за българките в турнира ще бъде на 5 юни в петък, когато ще срещнат Доминиканската република, докато актуалните победителки в турнира ще спорят с Нидерландия. Александър Везенков бе на познатото си ниво и сред обичайните заподозрени за първия верен ход в битката за титлата в елита на Гърция. Българинът и неговите съотборници починиха Панатинайко с 82-76 точки в първата финална среща, изиграна в двореца на мира и дружбата. Както по традиция, спортист номер 1 на България за 2022 и 2023 година демонстрира своето постоянство, което остави срещу името си 16 точки, 5 борби, 2 откраднати топки и 1 четвърт за 32 минути игра, прекарани на паркета. Финалната серия в южната ни съседка продължава на 5 юни, когато Везенков и компания ще имат визита на Панатинайкос.
1: Рок. Зирок.
0: Над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има условия за градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в западна и централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад, но в източна България ще се задържи от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зи Рок.

Рок Будилник. От 7 до 10 по Зирок. Рок Будилник.

0: Ти Рок. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. След като вчера над 53 000 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература, днес те ще положат изпит по математика. Тестът започва точно в 10 часа и ще се проведе в над 1700 училища в страната. Националното външно оценяване по математика в четвърти клас ще продължи 60 минути. То ще включва 25 задачи. Тях се проверяват базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността им да разсъждават. Предупредителни оранжев и жълт код за интензивни валежи, опасни бури и градушки са в сила за редица части от страната на днешния 4 юни. Започналите от запад явления през деня ще опанат почти цялата страна. По-интензивни ще са в Западна и Централна България. От своя страна Министерството на околната среда и водите започна проверки на нивата на язовирите и речните корита заради очакваните интензивни валежи. Към пътната обстановка на фона на лошото време и започващи ремонти, АПИ апелира шофьорите да спазват правилата за движение. От днес започва ремонт на 11 км от автомагистрала Тракия в област Стара Загора и на 9 км от автомагистрала Хемус в платното за Варна в Софийска област. Срокът за изпълнение на предвидените дейности е до края на месец юни. Същевременно този час до 17 часа днес за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението и в активната лента в участък от автомагистрала Струма в област Перник от 19 до 27 км. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. А Дунав мост при Русе ще бъде затворен заради финалния етап от ремонтите по трасето в посока Румъния. Забраната за движение влиза в сила от 9 часа днес. За леките автомобили тя ще важи до 21 вечерта, а ограничението за тежкотоварните камиони ще остане в сила до 9 часа утре сутринта. На всички шофьори се препоръчва да използват алтернативни маршрути. Традиционният абитуриентски бал, част от благотворителната инициатива на държавния глава «Подкрепи една мечта», ще се проведе днес от 18 часа, съобщават от пресекретарията на президента. Илияна Йотова ще приветства над 100 зрелостници от социални услуги, приемни семейства и специални училища за ученици с сензорни увреждания от цялата страна. Рок. Зирок. Българският национален отбор по волейбол за жени започна с силна игра Лига на нациите. Селекцията на България отстъпи пред Италия с 0-3 в първата си среща от турнира в група 2 от дебютната седмица, която се играе в град Бразилия. Българките оказаха съпротива на действащите световни и олимпийски шампионки, особено в първи и третия гейм, когато можеха да мечтат за успех, но волейболистките на Хулио Веласко намериха верните решения в ключовите моменти и взеха своето. Следващият матч за българките в турнира ще бъде на 5 юни в петък, когато ще срещнат Доминиканската република, докато актуалните победителки в турнира ще спорят с Нидерландия. Александър Везенков бе на познатото си ниво и сред обичайните заподозрени за първия верен ход в битката за титлата в елита на Гърция. Българите и неговите съотборници починиха Панетинайко с 82-76 точки в първата финална среща, изиграна в Двореца на мира и дружбата. Както по традиция, спортист номер 1 на България за 2022 и 2023 година демонстрира своето постоянство, което остави срещу името си 16 точки, 5 борби, 2 откраднати топки и 1 четвърт за 32 минути игра, прекарани на паркета. Финалната серия в южната ни съседка продължава на 5 юни, когато Везенков и компания ще имат визита на Панатинайкос. Рок. Зирок. Над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад, но в Източна България ще се задържи от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Рок. Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. След по-малко от час в над 1700 училища страната започва националното външно оценяване по математика в края на четвърти клас. Вчера беше проверката и по български език и литература. Днес тестът по математика включва 25 задачи, а целта да се проверят базовите математически знания и умения на учениците, освен в начален етап, както и способността им да разсъждават. Резултатите ще бъдат обявени до 15 юни. Депутатите от бюджетната комисия ще разгледат днес за второ четене промените в законите за защита на конкуренцията и на потребителите. Мерките срещу високите цени и спекулата вече бяха приети на първо четене. Предвижда се конкретно дефиниране на какво е прекомерно висока цена, създаване на централен регистър за проследимост на доставките. Освен това, комисията за защита на потребителите ще налага по-високи глоби. Предлага се и да се удължи закона за еврото с една година. Предупредителни оранжев и жълт код за интензивни валежи, опасни бури и градушки са в сила за редица части от страната на днешния 4 юни. Започналите от запад явления през деня ще опанат почти цялата страна. По-интензивни ще са в западна и централна България. От своя страна, Министерството на околната среда и водите започна проверки на нивата на язовирите и речните корита заради очакваните интензивни валежи. Петима души, сред които двама лекари, са източили 500 000 евро чрез фиктивни физиотерапии. Те са задържани с мярка за неотклонение за 72 часа и имат повдигнати обвинения за пране на пари, документ на измама, както и измама в големи размери. Прокуратурата ще поиска удължаване на мярката за задържане на петимата обвиняеми. Това стана ясно на брифинг на прокуратурата и полицията в Пловдив. Премиерът Румен Радев се среща днес с гръцкия си колега Кириакос Мицотакис, който пристига в София по негова покана. Още миналата седмица, след като бе в Брюксел, Радев очертава важността на визитата на Мицотакис в София. Договорихме лично с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн, че ако ние заедно с Гърция и Румъния представим по-мащабни и смели проекти по трансграничното сътрудничество и свързаност, особено в инфраструктурата, средства ще бъдат намерени, заяви Радев.
1: Рок. Зирок.
0: Матео Арналди е последният полуфиналист на Ролан Гарос и за първи път ще играе в тази фаза на тенис турнир от големия шлем. Италианецът се класира след като сънародника му Матео Беретини се отказа поради контузия бедрото при резултат 7-5-5-2 в полза на Арналди. За място на финала той ще спори отново с италианец. Това е десетият в схемата Флавио Куболи. В другият полуфинал се срещат Александър Зверев и Якоб Меншик. Българският национален отбор по волейбол за жени започна с силна игра Лига на нациите. Селекцията на България отстъпи пред Италия с 0-3 в първата си среща турнира в група 2 от дебютната седмица, която се играе в град Бразилия. Българките оказаха съпротива на действащите световни и олимпийски шампионки, особено в първи и третия гейм, когато можеха да мечтаят за успех, но волейболистките на Хулио Беласко намериха верните решения в ключовите моменти и взеха своето. Следващият матч за българките в турнира ще бъде на 5 юни в петък, когато ще срещнат Доминиканската република, докато актуалните победителки в турнира ще спорят с Нидерландия.
1: Рок. Зирок.
0: Над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има условия за градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в западна и централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад, но в източна България ще се задържи от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: така. Как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те.
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
5: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухая на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер 1. Неделя, 20 часа, BTV.
6: Рок. Зирок.

0: Дарзи Рок. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Традиционният абитуриентски бал, част от благотворителната инициатива на държавния глава Подкрепи една мечта, ще се проведе днес от 18 часа, съобщават от прессекретарията на президента. Иляна Йотова ще ви приветства над 100 зрелостници от социални услуги, приемни семейства и специални училища. На есен зрелостниците от инициативата, които ще продължат образованието си в университет, ще получат от администрацията на президента еднократна стипендия за образование. Средствата за стипендиите се набират по време на дарителска кампания, която президентската администрация организира всяка година. До този момент събраните пари в подкрепа на инициативата Подкрепи една мечта са в размер на малко над 50 000 евро. Депутатите от бюджетната комисия ще разгледат днес за второ четене промените в законите за защита на конкуренцията и на потребителите. Мерките срещу високите цени и спекулата вече бяха приети на първо четене. Предвижда се конкретно дефиниране на какво е прекомерно висока цена, създаване на централен регистър за проследимост на доставките. Освен това, комисията за защита на потребителите ще налага по-високи глоби. Предлага се и да се удължи закона за еврото с една година. Днес се дава началото на първото издание на Софийския климатичен фестивал Жега Фест 2026, който в продължение на 3 дни ще превърне пространството пред Регионалния исторически музей в място за идеи, климатични решения, наука и култура, както и активности за малки и големи, съобщиха от Столичната община. Официалното откриване ще бъде дадено след час с участието на гвардейския представителен духов оркестър. Към пътната обстановка, на фона на лошото време и започващи ремонти, АПИ апелира шофьорите да спазват правилата за движение. От днес започва ремонт на 11 км от автомагистрала Тракия в област Стара Загора и на 9 км от автомагистрала Хемус в платното за Варна в Софийска област. Срокът за изпълнение на предвидените дейности е до края на месец юни. Същевременно до 17 часа днес за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението и в активната лента в участък от автомагистрала Струма в област Перник от 19 до 27 км. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. А Дунав мост при Русе ще бъде затворен заради финалния етап от ремонтите по трасето в посока Румъния. Забраната за движение влиза в сила от 9 часа днес. За леките автомобили тя ще важи до 21 вечерта, а ограничението за тежкотоварните камиони ще остане в сила до 9 часа утре сутринта. На всички шофьори се препоръчва да използват алтернативни маршрути. Рок. Зирок. Джейлън Брансън отново влезе в ролята на лидер в Нью Йорк Никс в първия матч от финалите на Националната баскетболна асоциация срещу Сан Антонио Спърс, спечелен с 105 на 95 точки. При първото си участие сблъсъка за трофе от 1999 година на Самп, нью-йоркчани започнаха с успех на чужд терен. Матч номер 2 от финалната серия отново в Сан Антонио ще се проведе в нощта на петък срещу събота. Матео Арналди е последният полуфиналист на Ролан Гарос и за първи път ще играе в тази фаза на тенис турнир от големия шлем. Италианецът се класира след като сънародника му Матео Беретини се отказа поради контузия бедрото при резултат 7-5-5-2 в полза на Арналди. За място на финала той ще спори отново с италианец. Това е десетият в схемата Флавио Куболи. В другият полуфинал се срещат Александър Зверев и Якоб Меншик.
1: Рок. Зирок.
0: Над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има условия за градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад, но в Източна България ще се задържи от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.
1: Рок. Зирок.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зи Рок.

0: thank you. We love you.
1: Rock. Z-Rock.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. В този час приключва матурата по математика за малките. Над 53 000 ученици се явиха днес на национално външно оценяване след четвърти клас. Изпитът по математика започна в 10 часа. За 60 минути децата трябваше да решат тест от 25 задачи. За учениците с специални образователни потребности времето за работа беше удължено с 30 минути. Чрез задачите ще бъдат проверени базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в началния етап на обучение, както и способността им да разсъждават и да прилагат наученото на практика. Бившият шеф на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград, това съобщава БНТ. Самоличността му е потвърдена при размяна на информация между българските и сръбските власти. Прокуратурата и МВР вече приготвят документите за екстрадиция на Мавродиев. Той беше обявен за национално издирване през 2024. Издадена е и европейска заповед за ареста му. Той е обвинен за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат кредит от близо 150 милиона лева от ББР на фирма Roadway Construction, свързана с Румен Гайтански вълка. А след като вчера управляващите отстраниха Румен Спецов и назначиха на негово място Евгений Симеонов като новият особен търговски управител на Лукойл, днес парламентът оряза правомощията на особения търговски управител на корпорацията, приемайки промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, на второ четене. С съгласуваните поправки се въвеждат правила, които да позволят съдебен контрол върху най-важните сделки, извършвани от особения търговски управител на Лукойл Нефтохим, като разпореждане с акции или дялове в капитала с имуществото на дружеството. Начало на подготовката за отваряне на първия клъстер в преговорите за присъединяване на Украина и Молдова към Евросъюза, това обяви в профила си в екс кипърското председателство на Съвета на Евросъюза. Постоянните представители на 27-те страни членки в Брюксел са дали предварително одобрение за официалното отваряне на първата група преговорни глави. Началото на процеса беше блокирано от Унгария при предишния премиер Виктор Орбан. Неговият наследник Петър Мядър съобщи, че е постигнал с Украина историческо споразумение за унгарското малцинство. И според дипломати още следващата седмица Унгария може да вдигне ветото си. Преговорите формално започнаха през юни 2024, но на практика бяха в мъртва точка заради унгарското вето за Украина. То не важеше за Молдова, но кандидатурата на страната на практика се разглежда заедно с тази на съседната страна.
0: Рок. Зирок.
1: На прага на финалната четворка на Ролан Гарос при жените е сигурно едно. В Париж ще коронеяса нова шампионка от големия шлем. Днес ще се изиграят двата полуфинала, които ще определят финалистките в надпреварата. Първия сблъсък, една срещу друга, излизат номер 8 в схемата Мира Андреева и поставената под номер 15 Марта Костюк. Украинката пристигна в отлична форма с впечатляваща серия от 17 поредни победи на клей и вече има два успеха над Андреева през сезона, включително в финала на турнира в Мадрид. 19-годишната рускиня обаче демонстрира убедителна игра в Париж и за трети път в кариерата си достига до решаваща фаза на турнира. Победителката ще се класира за първия си финал от големия шлем. Другият полуфинал противопоставя една от сензациите на турнира, полякинята Майя Хвалинска срещу номер 25 Диана Шнайдер. Рускинята шокира световната номер 1 Арина Сабаленка вчера на четвъртфиналите, след като обърна мача от сет 1 на 4 във втория сет, а в последствие спечели 10 поредни гейма.
0: Рок. Зирок.
1: Днес над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северо-запад, но в Източна България ще се задържи от юг. Максималните температури в днешния ден ще бъдат между 22 и 27 градуса. София – около 22. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Рок. Зирок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След толкова разговори за натиск, формат, компромис и пазар, е лесно индустрията да остане в съзнанието само като заплаха. Машината изглажда, скъсява, подрежда, изисква и продава. Но това е само едната и страна. Ако рокът е успял да стане световна културна сила, това не се е случило само заради таланта на групите. Случило се, защото около тях е имало студия, дистрибуция и хора, които могат да превърнат една идея в трайно присъствие. Една песен може да се роди в репетиционната, но там рядко достига пълния си мащаб. За да стане запис, тя има нужда от време, помещение, апаратура, слух и дисциплина. Доброто студио не е просто лукс. То е среда, в която детайлите започват да се чуват. Китарата може да получи тежест, без да стане мътна. Вокалът може да излезе напред, без да изгуби човешкото си напрежение. Барабаните могат да станат по-големи от помещението, в което са записани. Техническото качество не е враг на енергията, която работи за нея. Силният продуцент също може да бъде помощ, а не контрол. Той може да чуе центъра на песента по-ясно от самата група. Може да разбере кое е излишно, кое трябва да бъде повторено и къде звукът има нужда от повече въздух и къде трябва да бъде стегнат. Понякога най-важната помощ не е да се добави нещо, а да се премахне шумът около идеята. Така индустрията не подменя музиката, а я довежда до форма, в която тя може да бъде разбрана. Лейбълът и разпространението дават друг вид мащаб. Без тях много силни албуми биха останали локални събития. Международното издаване, печатът, телевизията и професионалният екип не създават сами стойността на музиката, но могат да й дадат път. Публиката не може да открие нещо, което никога не стига до нея. В този смисъл машината не е само натиск върху групата. Тя е и инфраструктура на срещата между музика и слушател. Това е важно разграничение. Индустрията вреди, когато започне да изисква удобен продукт вместо необходима песен. Но тя помага, когато даде на една вече силна идея условия да стане по-ясна, по-силна и по-дълготрайна. Бюджетът сам по себе си не прави велик албум. Скъпото студио не гарантира характер. Международното разпространение не може да замести липсата на музикална причина. Но когато причината вече съществува, тези неща могат да я усилят. Затова не е достатъчно да се говори за машината само като за враг. Големият рок винаги е живял в напрежението между импулса и организацията. Без импулс индустрията произвежда празна форма. Без организация импулсът може да остане малък, неясен или краткотраен. В най-добрите случаи машината не смила групата, а и дава сцена, звук, време и памет. Тогава индустрията не прави музиката по-малко истинска. Тя й позволява да стане по-голяма, без непременно да стане по-бедна.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок.
1: Здравейте, аз съм Диан Хаджийска. Сигнали за бомби в Софийска област и в столицата, за това съобщава BTV. Такива са получени в училищата в Своге и Годеч, както и за летище Васил Левски в столицата, детска градина в Железница и болница Света София, съобщава медията. Очакват се подробности. Множество фалшиви сигнали за бомби имаше в последните дни в редица училища в цялата страна, а днес над 53 000 ученици се явиха на национално външно оценяване по математика след 4-ти клас. Вчера изпитът по български език и литература се състоя за същите четвъртокласници. Резултатите ще са ясни на 15 юни. Бившият шеф на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград. Самоличността му е потвърдена при размяната на информация между българските и сръбските власти. Прокуратурата и МВР вече приготвят документите за екстрадиция на Мавродиев. Той беше обявен за национално издирване през 2024-та, издадена и европейска заповед за ареста му. Мавродиев е обвинен за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат кредит за близо 150 милиона лева от ББР за фирмата Roadway Construction, свързана с Румен Гайтански Вълка. А след като вчера управляващите отстраниха Румен Спецов и назначиха на негово място Евгений Симеонов като новият особен търговски управител на Лукойл, днес парламентът оряза правомощията на особения търговски управител на корпорацията, приемайки промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, на второ четене. С съгласуваните поправки се въвеждат правила, които да позволят съдебен контрол върху най-важните сделки, извършвани от особения търговски управител на Лукойл Нефтохим, като разпореждане с акции или дялове в капитала с имуществото на дружеството. И още от работата на парламента днес, декларация от парламентарната трибуна, Възраждане поискаха оставката на кмета на Варна Благомир Коцев. От партията настояват, че Коцев трябва да поеме политическа отговорност за работата на местната администрация по казуса с баба Алино. От ДПС пък предлагат пълна забрана на електрическите тротинетки. А гръцките медии информират за срещата на премиера Румен Радев и Кириакос Мицотакис в София. Атина очаква сътрудничество в широк спектър на икономиката и отбраната. Политически наблюдатели в Атина коментират пред медиите, че премиерите на Гърция и България ще поставят акцент в преговорите за енергийно сътрудничество между двете страни, което е важен елемент за енергийната сигурност в региона. Начална подготовката за отваряне на първия клъстер в преговорите за присъединяване на Украина и Молдова към Евросъюза, това обяви в профила си в екс кипърското председателство на Съвета на Евросъюза. Постоянните представители на 27-те страни членки в Брюксел са дали предварително одобрение за официалното отваряне на първата група преговорни глави. Началото на процеса беше блокирано от Унгария при предишния премиер Виктор Орбан. Неговият наследник Петър Мядър съобщи, че е постигнал с Украина историческо споразумение за унгарското малцинство. И според дипломати още следващата седмица Унгария може да вдигне ветото си. И още новини от света. Петролът поевтиня за първи път след три поредни дни на поскъпване, след като Израел и Ливан се споразумяха за прекратяване на огъня, ако Хизбула също спре военните си действия, което би премахнало ключов препъни камък в преговорите за прекратяване на войната с Иран. Към 10 часа българско време фьючерсите на петрол Брент се понижават с малко над процент към 96.75 долара на барел, а на американския лев суров петрол WTI с 1.03% към 95 долара за барел, след като от началото на седмицата те се повишиха с близо 10%. Постигнатото примирие зависи от пълно прекратяване на огъня от подкрепяната от Иран военна групировка Хизбула, се посочва в съвместно изявление на Израел, Ливан и САЩ. Рок. Зирок. На прага на финалната четворка на Ролан Гарос при жените е сигурно едно, в Париж ще коронаяса нова шампионка от големия шлем. Днес ще се изиграят двата полуфинала, които ще определят финалистките в надпреварата. В първия сблъсък една срещу друга излизат номер 8 в схемата Мира Андреева и поставената под номер 15 Марта Костюк. Украинката пристигна в отлична форма с впечатляваща серия от 17 поредни победи на клей и вече има два успеха над Андреева през сезона, включително в финала на турнира в Мадрид. 19-годишната рускиня обаче демонстрира убедителна игра в Париж и за трети път в кариерата си достига до решаваща фаза на турнира. Победителката ще се класира за първия си финал от големия шлем. Другият полуфинал противопоставя една от сензациите на турнира, полякинята Майя Хвалинска срещу номер 25 Диана Шнайдер. Рускинята шокира шокира световната номер 1 Арина Сабаленка вчера на четвъртфиналите, след като обърна мача от сет 1 на 4 във втория сет, а в последствие спечели 10 поредни гейма. Рок. Зирок. Днес над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северо-запад, но в Източна България ще се задържи от юг. Максималните температури в днешния ден ще бъдат между 22 и 27 градуса, София около 22. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Рок. Зирок.

усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухая на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Неделя, 20 часа, BTV. Рок. Зиро.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. В Люксембург заседават министрите на правосъдието и на вътрешните работи на страните от Европейския съюз. Българският министър на правосъдието Николай Найденов ще се срещне днес в Люксембург с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши. Акцент в разговорите им ще бъде започналата отново процедура за подбор на български делегирани европейски прокурори. Найденов е поискал срещата заради скандала с отстранената българска европрокурорка Теодора Георгиева. Срещу нея има две производства в Европейската прокуратура. Междувременно самата Георгиева подаде официален сигнал до служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов, който описа масиран институционален натиск, заплахи от санкциониран политически лидер у нас и разкрива как високопоставен прокурор лично я е завел присоченият като магистратски брокер Петю Петров, известен като Пепи Еврото, за да получи Георгиева поста в Европрокуратурата. Първите дози от експериментален препарат за антивирусно лечение на инфекция с хантавирус са били изпратени към Франция, Испания и Нидерландия. Това съобщи днес Европейската комисия, цитирана от Reuters. Европейската агенция по лекарствата идентифицира фавипиравир като най-добрият кандидат за употреба при клинични изпитания или протоколи в така наречената състрадателна или милосърдна употреба, се казва в изявление на комисията. Японска компания е дарила 1400 таблетки за целта. Евросъюзът ще задейства процедури за спешни обществени поръчки за осигуряване на още дози, ако през следващите седмици бъдат потвърдени още случаи на хора, заразили се с хантавируса. Към този момент 13 души са дали положителен тест за инфекцията, свързана с огнището на круизен кораб. Те получават лечение в Нидерландия, Франция, Испания, както и в Швейцария, САЩ и Република Южна Африка. Трима души починаха след откриването на огнището на круизния кораб. А у нас близки на пострадалите се събраха днес пред съдебната палата в Бургас с искане за справедлив процес по делото с инцидента с АТВ в Слънчев бряг близо 10 месеца след тежки инцидент, при който загина млада жена, а няколко души, включително деца, бяха ранени, започва делото срещу единствения обвиняем Никола Бургазлиев. След инцидента в кръвта на младежа бяха открити следи от употреба на марихуана. Нашите искания са за прозрачен процес, без излишни забавяния и за адекватна присъда, каза преди заседанието днес брата на загиналата Христина. И към още един съдебен казус, Софийският апелативен съд не задържа под стража момчето, обвинено за смъртта на момичето, паднало от блок в Благоевград на 24 май. При инцидента от същата сграда падна и 17-годишно момче, което оцеляно беше транспортирано в тежко състояние в Пирогов. Два дни след трагедията, окръжната прокуратура в Благоевград повдигна обвинение за умишлено убийство срещу студента Александър Георгиев, който е бил открит в апартамента в нощта на инцидента. Той беше задържан за 72 часа, а прокуратурата поиска постоянното му задържане под стража. Това е втори съдебен състав, който отказва да уважи искането.
0: Рок. Зирок.
1: Българският президент Иляна Йотова ще подкрепи лично благотворителния матч. Матч на надеждата, организиран от фондация Стилян Петров на стадион Лазур в Бургас. Събитието е насрочено за 6 юни от 17 часа, като събраните средства ще бъдат дарени за лечението на българските футболни легенди Петър Хубчев и Любослав Пенев, както и за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна. Алевски подписа договор с нападателя Рейналдо Насименто Саторно. Това съобщава шампионите. Контрактът с бразилския футболист е до лятото на 2029 година, но от клуба не споделят детайли за трансферната сума. Рейналдо, който играе като ляво или дясно крило, е първото лятно попълнение на сините, които започват подготовка следващата сряда.
0: Рок. Зирок.
1: Днес над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северо-запад, но в Източна България ще се задържи от юг. Максималните температури в днешния ден ще бъдат между 22 и 27 градуса. София около 22. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Рок. Зирок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Има момент, в който индустрията вече не помага на групата да стане по-голяма, а започва да използва това, което вече е разпознато в нея. Това е тънка граница, защото отвън всичко може да изглежда като нормално продължение. Има нов албум, ново турне, нов сингъл и нова кампания. Машината работи, публиката очаква, лейбълът планира, а медиите питат какво следва. Но вътре в този ред може постепенно да се промени посоката. Музиката вече не води системата. Системата започва да изисква от музиката да се повтаря в удобна форма. Това не става изведнъж. Рядко има един момент, в който групата ясно предава себе си. По-често процесът е бавен. Успешният звук се превръща в очакване. Успешният образ се превръща в задължение, а успешният припев се превръща в модел. След един голям албум или хит, машината започва да търси повторяемост. Не просто нова песен, а нова версия на вече доказаното. Не просто развитие, а развитие в граници, които да не изплашат пазара. Тук индустрията престава да бъде инфраструктура и започва да става потребител на групата. Тя използва гласа, лицето, стила, логото, историята и очакванията около музикантите, за да произведе следващ разпознаваем продукт. Това не означава, че музиката непременно става слаба. Понякога дори в такава ситуация се появяват добри песни. Но рискът е друг. Групата започва да работи не от вътрешната необходимост, а от натиск да поддържа собствената си пазарна форма. Това е различно от компромиса. Компромисът може да бъде стратегия, когато групата знае какво отстъпва и какво пази. Тук границата вече е нарушена. Отстъпките престават да бъдат отделни решения и се превръщат в начин на съществуване. Албумът се прави, защото цикълът трябва да продължи. Турнето се планира, защото името трябва да остане активно. Сингълът се избира, защото форматът очаква определен удар. Постепенно групата може да се окаже в ситуация, в която самата идентичност се използва като ресурс. Най-опасното е, че машината често използва точно силните страни на групата. Ако тя имала мощен звук, този звук започва да се копира. Ако имало силен образ, той започва да се възпроизвежда. Ако имало особен стил, той се превръща в марка. Така нещо, което някога е било живо, може да стане формула. Публиката също участва в този процес, защото често иска новото да бъде достатъчно ново, но и достатъчно познато. Машината умее да превръща това желание в натиск. Това не прави индустрията зла. По-точно е да се каже, че всяка система, която дава мащаб, има склонност да търси повторение. Тя инвестира в разпознаваемото, защото то изглежда по-сигурно. Проблемът започва, когато сигурността стане по-важна от музикалната причина. Тогава балансът между енергия, форма и пазар се нарушава. Формата вече не превежда енергията към света. Пазарът започва да изисква форма, в която енергията трябва да се побере. Затова финалният въпрос на този кръг не е дали рокът трябва да стои извън машината. Когато стане голям, това е почти невъзможно. Въпросът е дали машината остава средство, чрез което музиката достига по-далеч, или се превръща в механизъм, който извлича от групата все по-разпознаваеми варианти на самата нея. В първия случай индустрията дава сцена, звук, памет и мащаб. Във втория тя взема живата енергия и превръща в повторяем продукт. Рокът влиза в машината, защото иска да стигне до света. Машината може да го усили, да го организира и да му даде историческо присъствие. Но същата машина може да започне

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Демократична България внася пакет от 9 законопроекта, насочени към реформи и ограничаване на неефективните публични разходи. Това обяви в кулуарите на парламента депутатът Божидар Божанов. Сред предложенията е поетапно освобождаване на пенсионерите в системата на МВР. От Демократична България настояват и за оценка на риска в системата на ТЕЛК, така че съмнителни и фалшиви решения, както и последващи документи, свързани с лични асистенти, да бъдат преразглеждани. Божанов посочи още, че законопроектът за въвеждане на задължителните обществени поръчки в частните болници, които работят с публичен ресурс, вече е внесен в парламент. Освобождаването на пенсионерите в системата на МВР ще е поетапно на база оценка на необходимостите, защото има райони, където като освободиш пенсионерите, няма да останат полицаи, казва Божанов. Има и места, където те запушват кариерното израстване на по-младите. Естествено, на база на анализ, но в 6-месечен срок е предвидено в закона това да се случи, обясни още Божанов. А от Възраждане искат компенсации за хората, останали без вода за дълги периоди. Днес Централната избирателна комисия обяви на заседанието си Галя Стоянова Василева за народен представител от ГЕРБ СДС. Тя влиза в парламента след като избрания за депутат от формацията Любен Дилов син почина на 2 юни. С нощи в Тирана за четвърта поредна вечер хиляди албанци протестираха срещу намерението на зетя на американския президент Доналд Тръмп да застроява защитени зони, които се намират на южното албанско крайбрежие. Срещу проекта, който според албанските медии се ръководи от Джаред Кушнер за застрояване на резерват на полуостров Звърнец, се обявиха граждани и природозащитници от цялата страна. По време на шествието се стигна и до сблъсъци между демонстранти и полиция. В крайна сметка протестиращите стигнаха до офиса на премиера Еди Рама, където завърши техния протест с нощи. Недоволните обвиняват Рама в корупция. Скъпа Иванка, Албания не е чанта Гучи за продан, отиди да си намериш друга мечта, гласеше един от плакатите на протестиращите, адресиран към съпругата на Кушнер и дъщеря на Тръмп, Иванка. До момента протестиращите са представили няколко искания към правителството. А в свое изявление вчера, албанският премиер Еди Рама заяви, че няма намерение да се откаже от проекта и определи случващото се като хибридна война срещу Албания. И още новини от света. Гърция излиза от макроикономическата рамка за наблюдение от Европейския съюз. Това се случва 15 години след началото на дълговата криза за страната. Решението на Европейската комисия се разглежда като знак, че гръцката икономика вече не е в риск за еврозоната. На база на тези данни гръцките синдикати искат покачване на заплати и пенсии, пишат агенциите.
0: Рок. Зирок.
1: Селекционерът на националния тим по футбол на Испания, Луис де ла Фуенте, заяви, че Ламин Ямал може да се възстанови на време за първия матч на отбора от световното първенство срещу Кабо Верде на 15 юни. Футболистът лекува скъсано ляво подколянно сухожилие след матч на клубния си тим Барселона на 22 април. Отборът на Испания ще срещне състава на Перу в Мексико в понеделник, преди да отпътува за тренировъчния лагер на американска земя. След първия си двубой срещу Кабо Верде, испанските национали ще се изправят срещу Саудитска Арабия на 21 юни и срещу Уругвай на 26 в Гуадалахара. Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико започва на 11 юни и ще продължи до 19 юли.
0: Рок. Зирок.
1: Днес над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб, до умерен от запад-северо-запад, но в Източна България ще се задържи от юг. Максималните температури в днешния ден ще бъдат между 22 и 27 градуса, София около 22. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Рок. Зирок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
5: Рок.

0: седмица на бъдещето. Отговорни към планетата заедно.
1: Тези дни в седмицата на бъдещето ви срещаме с вдъхновяващи хора. Днес е ред да погледнем и малко към технологиите. При мен е професионалният психолог и HR специалист на BTV Media Group Паула Койчева. Добре дошла.
2: Добре заварила.
1: В последните години сме обградени от различни технологии, които евентуално улесняват ежедневието ни, но ми се иска ти като личност, която си работи с хора, твоето мнение, дали успяваме да се възползваме от този умен живот или смарт устройствата по-скоро са ни превзели?
2: Това е въпрос на отношение. Как ти подхождаш към устройствата? Дали подхождаш като твой съюзник или като нещо, което краде от твоето време. Ако се събудиш сутринта и първото нещо, което хванеш е телефона, за да видиш кой е постнал снимка, най-вероятно това е нездравословно отношение към технологиите. Но ако докато работиш, включиш някой от изкуствените интелекти, които съществуват, за да направят анализ на една, примерно, много голяма таблица с информация, това е твой помощник. Така че, както всичко в този свят, е въпрос на отношение към технологиите.
1: Ние като хора често имаме нужда някой да ни даде практически съвет, въпреки че го знаем. Ти можеш ли да дадеш такъв, евентуално какви трикове можем да използваме, за да успяваме да намерим време за всичко, но пък и да продължим да сме в крак с смарт ежедневието?
2: Няма как да намерим време за всичко. Бих била някакъв алхимик, ако кажа, че това е възможно, и ако живеем в тази заблуда, може би това ще носи допълнително натоварване в ежедневието ни. Просто трябва да знаем кои са приоритетите ни, коя е нашата цел в ежедневието, така че в края на деня да си кажем да, имаше смисъл и да използваме всичко това, което има около нас като едни добри духчета, помощници, така че по-скоро наистина няма рецепта. Има рецепта как да управляваме вниманието си, т.е. важните за нас неща, да даваме нашия фокус към тях. Всичко останало да го преминаваме като така едни малки ежедневни задачи, които с лекота подхождаме и решаваме.
1: Опитах се да те подведа за рецепта, но ти не мисли да предаде. Тогава да те питам и за това как хората в един момент наистина се вглеждаме твърде много в другите, не намираме време за себе си и за менталното си здраве. Какви са ти впечатленията в тази посока? Все пак работиш и с този така феномен, което е мозъка ни.
2: Да, за съжаление все повече хора се обръщат към мен с така молба да помогна за дори за взимане на решение, което е много странно за мен, тъй като от цялата тази динамична реалност, която ни залива, те все по-трудно могат дори елементарно решение да вземат. Така че неувереността като че ли започва да става един много тежък феномен за нашето общество. Ние знаем, че всеки избор е въпрос на количество психична енергия, която ние отдаваме. Колкото повече, между повече неща имаме да изберем, толкова по-трудно става за нас и толкова по-изтощени сме. А ежедневието ни е пълно с безкрайно много избори. Така че един от така проблемите, които забелязвам, е нерешителност и все повече като че ли благодарение на тези социални мрежи, които ние живеем, като че ли това да сравняваме себе си с другите, а не с нас, започва да ни пречи на собственото самочувствие. Ние постоянно живеем с един вътрешен критик, забравяйки, че имаме един вътрешен пазител. Това е позитивната част на себе си, която ние постоянно трябва да се грижим. Вътрешният критик е тук, той съществува, да, и е добър наш съветник, но само когато критиката е градивна и основателна. Но безпочвената критика, която все повече като че ли хората започват да си дават, пречи на тяхното самочувствие, на общуването с останалите, дори ако щете на изпълняването на техните ежедневни задължения, постоянното питане към себе си дали направих нещо правилно, постоянните съмнения водят до един непълноценен живот и като че ли липса на радост в ежедневието.
1: Ти сподели една думичка, някъде в разговора я спомена по-скоро. Това е баланс. Можем ли буквално с няколко думички да се спрем на тази точка на баланса за оптимизиране на деня, т.е. да можем да използваме и технологии, да се срещаме с нови хора, да намираме и време за себе си и за менталното си здраве?
2: Да, за мен баланс е златното сечение в нашия живот, т.е. нищо, което е екстремно, не е добро. Знаем, че отровата е в дозата, не е в съставките. Така че, за да живеем един балансиран живот, първо трябва да уважаваме себе си, да обичаме себе си, да уважаваме всички хора около нас, независимо в каква роля са те, да запазим човечността в себе си. Това така чисто хуманен призив към всички, да не губим човечността, защото тя е в основата на баланса. Но такива някакви кратки правила, може би за мен е, когато планирам деня си в началото да остана малко време със себе си, наистина един така бъбъл, един кръг да си направя, който си е посветен само на мен, да планирам деня си, като разбира се остава ми малко време между отделните задачи, тъй като знаем, че няма как всеки план да бъде изпълнен на 100%, и си оставам точно както един спестовен влог правим, ако имаме нужда от пари, така си правим и спестовен влог от време. Другото, което е зареждащо за мен е и смятам, че всеки има нужда да получи една обратна връзка от колега, от приятел, едно потупване по рамото, ако можем да го получим, аз старая да го давам на всеки и вярвам, че когато тази култура на подкрепяне в, независимо дали е в работна среда или в семейството, е много важна за самочувствието ни и за този баланс, който търсим вътрешен. Иначе нямам някакви такива ригидни правила, трябва да се действа това по този начин. Не, по-скоро не. За мен е важен старта на деня, да останем малко време със себе си, да се насладим на кафе, чай, вода, закуска, независимо какво е, как стартира деня ни, далече от телефона. И след това за мен е много важна усмивката, позитива. Спомням си една сутрин, качвайки се в асансьора в нашата сграда, поздравих една дама с усмивка и с добро утро и тя ме погледна и каза: благодаря ти за това зареждащо начало на деня. Все по-малко хората се поздравяваме, усмихваме се. Така че може би баланс е именно това усещането, че правиме нещо добро и че то се връща.
1: И аз да ти кажа, трябва да ти благодаря за този разговор, защото споделените емоции вероятно ще ги предадем и нашите слушатели. Това беше Паула Койчева за Седмица на бъдещето. Слушайте и утре следващия епизод. Рок. Зия.

0: Рок. Зирок. Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Жълти-оранжев код в 13 области днес с предупреждение за интензивни валежи и грамотевични бури. В следобедните часове ни очаква още дъжд. Грамотевични бури и градушки, сигнализират синоптици. Бедствие след проливните дъждове с нощи в Благоевград, над 30 сигнала за наводнени помещения са обслужили пожарникарите там. Работата им продължава и днес. Междувременно 45 годишен мъж е починал, след като е бил поразен от мълния в района на Кресна, предаде Фокус. Според първоначалната информация, инцидентът е станал на обходното трасе край града, където в момента се извършват строителни дейности. По време на случилото се мъжът е бил в компанията на още един човек, който не е пострадал, пише BTV. Тревожен сигнал. Пред BTV родители на 6-годишно момиченце съобщават за системен тормоз в детска градина в Благоевград. Те твърдят, че детето им е тормозено от другите деца в градината, а учителката им вместо да се намеси съветвала пострадалото момиченце да не споделя с майка си и баща си, за да не ги тревожи. Подозренията им се засилили след като детето само си отрязало до корен косата, което родителите отчитат като акт на автоагресия и търсят разговор с учителя. Според разказа на бащата, госпожата отрекла проблеми и заплашила семейството с саморазправа, ако сигнализират до директор. Заявила: ти си никой, и питала: знаеш ли кой е мъжа ми, с връзки в столицата и съдия, разказва бащата пред BTV. Родителите на детето подчертават, че претенциите им не са към персонала на градината, а към определената учителка, която е неглижирала проблема. От директора на детската градина е изискано в 3-дневен срок да бъде извършена пълна проверка по изнесените в публикациите факти и обстоятелства и да бъде представен доклад до община Благоевград с резултатите и предприетите конкретни мерки. България е доставила значителен брой техника и въоръжения на Украйна през миналата година. Това сочат данни, публикувани от UNROCA и част от официалните национални отчети, подавани към ООН. България е декларирала значителни доставки на военна техника и въоръжение през 2025, които свидетелстват за значително укрепване на украинските сили за отбрана с дефицит на тежка техника по съветски образец. Това става ясно от данните, публикувани в регистъра на ООН за конвенционалните оръжия. Според отчетите, част от изнесената техника е била насочвана към държави-партньори на Украйна, което поражда предположение, че в последствие е достигла до украинските въоръжени сили, пишат от 24 часа. Освен тези доставки, регистърът на ООН отчита и пряка военна помощ от България за Украйна. А страните членки на Евросъюза одобриха започването на преговори с Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия за разширяване на европейската зона роуминг като у дома. Режимът позволява на потребителите да провеждат разговори, да изпращат текстови съобщения, да използват мобилен интернет при пътуване в чужбина без допълнителни такси за роуминг и при същите условия, каквито имат в собствената си страна. В момента зоната обхваща държавите от Евросъюза, страните от Европейското икономическо пространство – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, както и Молдова и Украина. Рок. Зирок. България ще бъде представена с отбор от 40 състезатели на Балканското първенство по лека атлетика за мъже и жени, което ще бъде проведено на 20 и 21 юни в Волос, Гърция. Съставът на националният ни тим е определен от треньорските комисии към Българската федерация по лека атлетика и включва 22 мъже и 18 жени. В отбора са включени почти всички водещи български атлети, които ще се борят за медали срещу най-добрите състезатели на Балканите. Сред звездите на тима е Божидар Сарабуйков, който ще участва в коронната си дисциплина скок дължина. Тихомир Иванов ще защитава българските цветове в скока на височина. Христо Илиев ще се впусне в битката за титлата за най-бърз мъж на Балканите. При жените Александра Начева ще стартира в тройния скок, но една от най-опитните български състезателки, Габриела Петрова, няма да пътува за Волос, въпреки отличната си форма. Вчера тя покри норматива за европейското първенство през август с резултат от 14.29 метра, но ще пропусне Балканиадата заради участие на друг турнир. Пламена Миткова също няма да бъде част от състава, тъй като продължава възстановяването си от травмата, получена през зимния сезон. Рок. Зирок. Днес над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад, но в Източна България ще се задържи от юг. Максималните температури в днешния ден ще бъдат между 22 и 27 градуса. София – около 22. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Рок. Зи Рок.

0: Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Компромисът в рок-музиката често звучи като мръсна дума. Свързва се с отстъпление, с отказ от характер и с приемане на чужди правила. Но това е само едната му страна. В реалната история на една група, компромисът не винаги е капитулация. Понякога той е начин да се оцелее, да се продължи напред, да се стигне до по-широка публика или да се запази достатъчно свобода вътре в условия, които вече не могат да бъдат пренебрегнати. Когато една група стане част от по-голяма система, тя рядко може да действа така, сякаш около нея няма нищо. Има договори, срокове, очаквания, лейбъли и други ограничения. В този смисъл компромисът не е изключение от индустрията, а част от начина, по който тя работи. Въпросът не е дали групата прави компромиси. Почти всяка група ги прави. По-важното е какви компромиси приема и какво остава недокоснато. Има компромиси, които засягат повърхността. Изборът на сингъл, дължината на интрото, редът на песните, сценична подредба. Такива решения могат да изглеждат външни, но често имат реално значение. Те променят начина, по който музиката влиза в света. Ако групата е достатъчно ясна в себе си, може да приеме част от тези условия, без да изгуби своя център. Тогава компромисът работи като превод. Енергията остава същата, но приема форма, която може да бъде разбрана, издадена и поддържана. Има обаче и компромиси, които стигат по-дълбоко. Когато групата започне да променя не отделни решения, а причината, поради която прави музика, опасността вече е друга. Тогава въпросът не е в един по-кратък радиомикс или в по-удобен график. Въпросът е дали групата още разпознава себе си в резултата. Компромисът става разрушителен не защото съществува, а защото започва да измества вътрешната мярка. Вместо музиката да използва условията, условията започват да използват музиката. Затова компромисът може да бъде стратегия само когато има граница. Групата трябва да знае кое може да бъде променено и кое не може да бъде предадено без загуба на идентичност. Тази граница рядко е очевидна. Понякога една външна отстъпка изглежда малка, но постепенно променя посоката. Понякога по-голяма промяна се оказва плодотворна, защото отваря нов период без да заличава предишния. Няма чиста формула. Има само способност за преценка. В този смисъл компромисът не е обратното на свободата. При големия рок той често е формата, в която свободата се договаря с реалността. Да откажеш всяко условие може да изглежда принципно, но може и да остави музиката без възможност да стигне по-далеч. Да приемеш всяко условие може да изглежда разумно, но може да превърне групата в изпълнител на чужда логика. Между тези две крайности стои трудното изкуство да се избере кое си струва да бъде отстъпено, за да се запази по-важното. Компромисът като стратегия започва там, където групата не се отказва от себе си, а избира как съществува в система, която не е по-голяма от самата нея. Това не е романтична чистота, но не е автоматична продажност. Това е работа с условията. Понякога именно така една група оцелява достатъчно дълго, за да се развие. Понякога така достига публика, която иначе никога не би я чула. А понякога така постепенно губи собствената си форма. Разликата е в това дали компромисът остава средство или се превръща в нов господар.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

Vamos.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Никола Бургазлиев остава в ареста. Днес Бургаски окръжен съд започна разпоредителното заседание срещу младежа, обвинен, че миналото лято в курорта Слънчев бряг уби с АТВ 35-годишна жена и рани няколко деца. Още преди началото на заседанието, близки роднини на Христина се събраха на протест пред съдебната палата в Бургас, настояване за справедлив процес и тежко наказание за обвиняемия. По време на заседанието Бургазлиев за първи път се обърна директно към близките на загиналата и към сина й, Мартин. Според присъстващи в залата, той е поискал прошка и е заявил, че никога не е искал да нарани нито жената, нито детето. Бургазлиев е обещал още, че ако бъде освободен от ареста, ще работи и ще дарява изкараните средства за лечение на момчето. Обобщението е на BTV. Конституираха постоянните комисии в 52-то Народно събрание, предава БГНС. На 28 май с приемането на правилника за организацията и дейностите на парламента депутатите решиха да има 24 вместо 25 постоянни комисии, като бяха определени и техните наименования. Беше премахната самостоятелната комисия по демографски проблеми. В Италия торнадо премина през Рим. Явлението е запечатано на любителски записи. То беше придружено с силни ветрове, които изкорениха дървета и затрудниха движението. Според местни медии, в рамките на няколко минути са били повалени над 60 дървета. Има щети по сгради и автомобили. За щастие няма пострадали хора. Проливни дъждове имаше и в други части на Италия. А Камерата на представителите на САЩ прие резолюция, съгласно която американските военни действия срещу Иран трябва да бъдат прекратени, предава Associated Press. Председателя на Камерата на представителите Майк Джонсън се опита да предотврати приемането на резолюцията, която демонстрира засилването на позициите на противниците на войната. И преди две седмици същият внезапно разпусна законодателния орган, който тогава беше на път да одобри резолюцията. От тогава обаче недоволството само нарасна, тъй като конфликтът е в застоя, Тръмп изпитва трудности да договори бързо решение. След приемането с нощи на резолюцията с 215 гласа срещу 208 против, в залата избухнаха одобрителни възгласи. Резолюцията за военните правомощия, приета от Камерата на представителите, няма да спре войната незабавно, но представлява символична стъпка. Сенатът миналият месец придвижи процедурата по своя собствена резолюция. По време на предизборната си кампания Тръмп обеща да сложи край на американските военни авантюри в чужбина и да обърне по-голямо внимание на вътрешните проблеми, но войната в Иран отново насочи фокуса към Близкия изток.
0: Рок. Зирок.
1: България ще бъде представена с отбор от 40 състезатели на Балканското първенство по лека атлетика за мъже и жени, което ще бъде проведено на 20 и 21 юни в Волос, Гърция. Съставът на националният ни тим е определен от треньорските комисии към Българската федерация по лека атлетика и включва 22 мъже и 18 жени. В отбора са включени почти всички водещи български атлети, които ще се борят за медали срещу най-добрите състезатели на Балканите. Сред звездите на тима е Божидар Сарабуйков, който ще участва в коронната си дисциплина дължина. Тихомир Иванов ще защитава българските цветове в скока на височина. Христо Илиев ще се впусне в битката за титлата за най-бърз мъж на Балканите. При жените Александра Начева ще стартира в тройния скок, но една от най-опитните български състезателки, Габриела Петрова, няма да пътува за Волос, въпреки отличната си форма. Вчера тя покри норматива за европейското първенство през август с резултат от 14.29 метра, но ще пропусне Балканиадата заради участие на друг турнир. Пламена Миткова също няма да бъде част от състава, тъй като продължава възстановяването си от травмата, получена през зимния сезон.
0: Рок. Зирок.
1: До полунощ валежите в Западна България ще спрат. Почти през цялата нощ, главно в планинските и на места в централните и източните райони, ще има грамотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и почти в цялата страна ще спрат. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестата и купесто-дъждовна облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър, а максималните температури в утрешния ден ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието между 21 и 24, за София около 26. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Рок. Зирок.

0: С гласът на Стенли и новата група Frontman откриваме днешния саундчек по Зирок. Здравейте, аз съм Сторми.
1: Саундчек със Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

неповторимата Бет Харт и Слаш с Savior with Razor по Зирок. На 18 юли Бет Харт отново ще се качи на сцена в София. Очаквахме това да се случи още миналото лято, но тогава, поради здравословни проблеми, принудиха певицата да отложи цялото си европейско турне. Сега обаче тя се завръща с новият си албум You Still Got Me, един много личен запис, в който Бет Харт отново преминава през блуз, рок, сол и всичко между тях по начина, по който само тя си може. Сред гостите в този албум са Slash и Eric Gales. На 17 юни всъщност ще излезе и ново дигитално делукс издание на You Still Got Me, което ще включва 6 неиздавани до сега песни. На живо Бет Харт винаги е нещо повече от концерт, по-скоро среща с душата на един артист, който не крие силата нито слабостите си пред публиката. Точно това ще видим отново на 18 юли в София. А като споменахме Slash, китаристът на Guns N' Roses се появява и в още един интересен нов проект. Композиторът Bear McCreary, познат с музиката си за филми, сериали и видеоигри, подготвя втори албум със своя симфоничен метал проект The Singularity. В новия запис участват наистина впечатляващ списък от музиканти, сред които Сърстън Кян, Джозеф Дюплантие от Годжира, Алиса Уайтглас, Стив Вай, Дъв Макаган, Чад Смит, Slash, който вече споменахме. Вече има и един сингъл от този предстоящ албум, парчето Cool Kids, което събирам, именно Slash, Дъв Макаган и Чад Смит. Интересно е да се чуе. А сега продължаваме с Лисицата и Котараците и ABC.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис, спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те.
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

Това беше One on One. Първият сингъл от предстоящият нов албум на Europe, албумът Come This Madness, който ще излезе на 25 септември. Междувременно Europe съвсем скоро представиха още един сингъл от този албум, парчето The Cult of Ignorance, което Joey Tempest определя като класически рок химн с текст вдъхновен от начина, по който изглежда света днес, но поднесен с лека ирония. Към песента вече има и видеоклип, който можете да гледате онлайн. В него се появяват различни приятели на групата от света на музиката, киното, спорта и науката, сред които музиканти от Opeth и The Hives. Изглежда, че Europe влизат новия си албум с доста увереност и без особено желание да живеят само в миналото.

Както знаете, Judas Priest подготвят специална компилация, която събира ни от най-емблематичните им песни в историята на групата. The Best of Judas Priest ще излезе на 19 юни и ще включва класики като Breaking the Law, Electric Eye, Turbo Lover, Painkiller и още други от любимите песни на Judas Priest, които обичаме да слушаме. Покрай предстоящото издание, групата вече публикува и няколко нови визуализации, видеа към песни от колекцията. Можете да ги намерите онлайн в YouTube канала на групата. Междувременно Judas Priest продължават и с концертите си това лято. Знаете, очакваме ги и в България отново на 29 август в София, в Виз Арт Арена. Един концерт, част от турнето Fate Keepers. 50 години отбеляза Judas Priest, никак най-малко.

И сега една любопитна история за Томи Ли, която вероятно малко хора биха очаквали. Барабанистът на Мотли Крю разказа в ново интервю, че като дете е взимал уроци по степ и балет.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Участък от магистрала Тракия в Пазарджишко ще се кърпи през нощта, това съобщих от пътната агенция, като работата в района между 60 и 89-я километър започва в понеделник на 8 юни и ще продължи до четвъртък 11 юни. Нощният ремонт се предприема, за да не се затруднява движението през деня, става ясно от публикация на Дневник. Предвижда се в понеделник и вторник през нощта да се ремонтира платното за Бургас, а в сряда и четвъртък платното за София, като ще се работи от 20 часа вечерта до 7 сутринта, а движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва по пътя Момин проход Костенец, Белово, Пазарджик. Това обаче крие рискове, тъй като по отделни участъци от този път има доста дупки, някои от които са дълбоки, пише изданието. Всяко второ дете в България преживява някаква форма на насилие и всяко дете трябва да бъде защитено. Това каза Кристина Дебройн, представител на УНИЦЕФ за България, по време на националната конференция «Закрила от пилотни модели към устойчиви практики» в София. На 4 юни отбелязваме Международния ден за защита на децата жертви на агресия, обявен от Организацията на Обединените нации през 82-а. Поводът е посветен на децата по света, които стават жертва на насилие, конфликти и злоупотреба, като целта му е да насочи вниманието към необходимостта от по-силна закрила и ефективни политики за тяхната безопасност. Датата напомня, че насилието над децата има различни форми – физическо, психическо и дигитално, и че защитата им изисква общи усилия на институции, общества и международни организации. В този контекст експертите подчертават, че всяко дете има право да расте в среда на сигурност, доверие и подкрепа, а гласът му да бъде чут и защитен на време. Конференцията е организирана от УНИЦЕФ България, Държавната агенция за закрила на детето, Института по социални дейности и практики и фондация Асоциация Анимус. А в столичния квартал Младост 3, 12-годишно дете е паднало от атракцион. Това се е случило на 2 юни вследствие на опит на детето да слезе в движение от атракциона, показва проверката по случая, става ясно от материал на BTV. Спешният екип е установил травма в областта на гърдите и момчето е транспортирано в болница Пирогов от лечебното заведение. Са допълнили, че се касае за контузия на гръдния кош. След извършени прегледи от специалисти, момчето е освободено за домашно лечение без опасност за живота. На атракцион е извършена незабавна проверка от община Младост, общи в позиция до BTV кмета на района Ивайло Кокурин. Проверката е установила, че въртящата се люлка е технически изправна и разполага с всички необходими разрешителни, техническа документация и мерки за безопасност. Всички посетители на атракционите стриктно да спазват указанията на обслужващия персонал и правилата за безопасност, като в никакъв случай да не предприемат действия по слизане или напускане на съоръженията по време на тяхното движение, апелират властите. Най-малко 9 палестинци бяха убити, 15 са ранени при отделни израелски въздушни атаки. Нападенията са извършени в четвъртък в ивицата Газа, предава БТА. При един от ударите рано сутринта с израелски самолети по общо 4 жилища са загинали 5 души от едно и също семейство, включително родителите, посочват местните здравни представители. Израелската армия за сега не е коментирала нито един от случаите. Примирието, договорено от американския президент Доналд Тръмп, не успя да спре израелските атаки в Газа и остави Израел да контролира над половината от анклава след конфликта, започнал с атаките на палестинското ислямистко движение Хамас срещу южната част на Израел през октомври 2023.
0: Рок. Зирок.
1: Весела Лечева беше вписана в търговския регистър като представител на Български олимпийски комитет. Заедно с нея са вписани и членовете на изпълнителното бюро и контролния съвет, избрани от общото събрание на БОК, проведено на 19 март миналата година. Формалната процедура беше завършена, след като всички искови молби срещу решенията на събранието бяха отхвърлени или оттеглени, като по този начин беше сложен и окончателен край на съдебната сага, в която беше въвлечен Българският олимпийски комитет и която продължи повече от година. Тя до спиране на финансирането от МОК и ММС, както и до сериозна институционална и репутационна криза за 100-годишната неправителствена организация. Пишат от БОК, на общото събрание на БОК на 19 април миналата година Весела Лечева спечели с 48-33 гласа срещу Стефка Костадинова, а в последствие решенията бяха атакувани в съда.
0: Рок. Зирок.
1: До полунощ валежите в Западна България ще спрат почти през цялата нощ. Главно в планинските и на места в централните и източните райони ще има грамотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и почти в цялата страна ще спрат. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестата и купесто-дъждовна облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър, а максималните температури в утрешния ден ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието между 21 и 24, за София около 26. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Рок. Зи Рок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
5: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер 1. Неделя, 20 часа, BTV.
6: Рок. Зи Рок.

Russell on the fabled one.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Жълт и оранжев код за интензивни валежи и грамотевични бури обявен в 13 области. За днес валежите продължават на много места и тази нощ. Слънчеви часове ни очакват утре преди обяд, след това обаче отново ще вали, а през почивните дни въздушната маса ще е неустойчива. Днес 35-годишен мъж е починал, след като е бил поразен от мълния в района на Кресна. Това предаде Фокус. Според първоначалната информация, инцидентът е станал на обходното трасе край града, където се извършват строителни дейности. По време на случилото се мъжът е бил в компанията на още един човек, който не е пострадал, съобщава още Фокус. Всяко второ дете в България преживява някаква форма на насилие и всяко дете трябва да бъде защитено, това каза Кристиан Де Бройн, представител на УНИЦЕФ за България по време на националната конференция за крила от пилотни модели към устойчиви практики в София. Днес отбелязваме Международния ден за защита на децата, жертви на агресия. Поводът е посветен на децата по света, които стават жертви на насилие, конфликти и злоупотреба. Като целта му е да насочи вниманието към необходимостта от по-силна закрила и ефективни политики за тяхната безопасност. Датата напомня, че насилието над децата има различни форми – физическо, психическо и дигитално, и че защитата им изисква общи усилия на институции, общества и международни организации. Бившият шеф на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград. Самоличността му е потвърдена при размяната на информация между българските и сръбските власти. Прокуратурата и МВР вече приготвят документите за екстрадиция на Мавродиев. Той беше обявен за национално издирване през 2024-та, издадена и европейска заповед за ареста му. Мавродиев е обвинен за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат кредит за близо 150 милиона лева от ББР за фирмата Roadway Construction, свързана с Румен Гайтански Вълка. А след като вчера управляващите отстраниха Румен Спецов и назначиха на негово място Евгений Симеонов като новият особен търговски управител на Лукойл, днес парламентът оряза правомощията на особения търговски управител на корпорацията, приемайки промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, на второ четене. С съгласуваните поправки се въвеждат правила, които да позволят съдебен контрол върху най-важните сделки, извършвани от особения търговски управител на Лукойл Нефтохим, като разпореждане с акции или дялове в капитала с имуществото на дружеството. Демократична България внесе пакет от 9 законопроекта, насочени към реформи и ограничаване на неефективните публични разходи. Това обяви в кулоарите на парламента депутатът Божидар Божанов, а сред предложенията е поетапно освобождаване на пенсионерите в системата на МВР. ОДБ настояват и за оценка на риска в системата на ТЕЛК, така че съмнителни и фалшиви решения, както и последващи документи, свързани с лични асистенти, да бъдат преразглеждани. А от формацията казват още, че законопроекта за въвеждане на задължителни обществени поръчки в частните болници, които работят с публичен ресурс, вече е внесен в парламента. Текстовете предвиждат и държавните служители сами да внасят осигуровките си. От Възраждане пък искат компенсации за хората, останали без вода за дълги периоди. Декларация от парламентарната трибуна от формацията поискаха и оставката на варненския кмет Благомир Коцев като акт на политическа отговорност за незаконното строителство в местността Баба Алино. Министърът на регионалното развитие пък Иван Шишков съобщи пред журналисти, че предстои проверка на ВИК Варна във връзка със същия случай. Шишков напомни, че в момента текат проверки в община Варна. Във връзка с събарянето на незаконните строежи там, министърът отново повтори, че по закон това е задача на общината и на кмета. Допълвайки, че в момента там ще се събарят огради, защото горската територия няма право да бъде заградена. По-рано Коцев обеща незаконните постройки да бъдат отстранени и заяви, че всички незаконни дейности са от времето на кмета Портних, който обаче отрича. Не се планират контакти на руския президент Владимир Путин или изобщо по линия на Кремъл с делегацията на САЩ, пристигнала на Петербургският международен икономически форум. Това заяви пред ТАСС пресекретаря на руския президент Дмитрий Песков. САЩ за първи път в последните 8-9 години са официално представени на Петербургския международен икономически форум. Вчера пък украинският президент Владимир Зеленски потвърди, че украинските сили са нанесли удари по няколко важни цели на територията на Русия, включително петролен терминал в Санкт-Петербург, цели във военноморската база в Кронштадт и промишлен обект в Тамбовската област, предаде Укринформ. С нощи в Тирана за четвърта поредена вечер хиляди албанци протестираха срещу намерението на зетя на американския президент Доналд Тръмп да застроява защитени зони, които се намират на южното албанско крайбрежие, срещу проекта, който според албанските медии се ръководи от Джаред Кушнер за резерват. На полуостров Звърнет се обявиха граждани и природозащитници, стигна се до сблъсъци, а недоволните обвиняват премиера Еди Рама в корупция. Той заяви, че няма намерение да се откаже от проекта и определи случващото се като хибридна война срещу Албания. А в САЩ камерата на представителите прие резолюция, съгласно която американските военни действия срещу Иран трябва да се прекратят, пише Associated Press. Това няма да спре войната незабавно, но представлява символична стъпка. Припомням, че по време на предизборната си кампания Тръмп обеща да сложи край на американските военни авантюри в чужбина и да обърне по-голямо внимание на вътрешните проблеми. Рок. Зирок. Сара Ерани и Андреева Васори отново покориха Ролан Гарос при смесените двойки. Италианският тандем защити титлата си в Париж, след като победи на финала американеца Иван Кинг и канадката Габриела Дъбровски с 4-6-6-3-10-4. Поставените под номер 1 в схемата шампиони стигнаха до успеха след обрат и убедително представяне в решаващия шампионски тайбрек на централния корт Филип Шатрие. Срещата продължи 79 минути. С успеха си Ерани и Васори затвърдиха позицията си като една от най-силните и успешни двойки в смесения тенис през последните години. Предстои най-интересната част при мъжете и жените. Рок. Зирок. До полунощ валежите в Западна България ще спрат почти през цялата нощ, главно в планинските и на места в централните и източните райони. Ще има грамотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и почти в цялата страна ще спрат. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестата и купесто-дъждовна облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър, а максималните температури в утрешния ден ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието между 21 и 24, за София около 26. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Рок. Зирок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те.
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
5: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер 1. Неделя, 20 часа, BTV.
6: Рок. Зи Рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми и започва Z-Rock Top 10. Всяка седмица тук говорим не просто за песни, а за историите, които стоят за тях. Днес темата е особена. Ще слушаме кавъри, които се превръщат в класики, а не защото оригиналите не са значими, напротив, а защото понякога една песен просто чака друг глас, друга енергия или друго време, за да разкрие още един свой смисъл. Това са версии, които не изместват оригиналите, застават редом до тях и започват свой собствен живот. Започваме от номер 10. Тази песен носи много повече от носталгия. 20 век на Щурците е част от българската рок памет с ясно послание, характерно за времето си. Версията на БТР запазва смисъла на тази песен с по-модерен звук, по-твърда рамка и енергия, която говори на друго поколение. Пример как рок-кавър може да бъде уважителен и едновременно с това актуален.

All Along the Watchtower започва живота си през 1967 година с Боб Дилан. Оригиналът е по-бавен, почти притихнал с характерната за Дилан образност и напрежение между редовете. Само година по-късно Джими Хендрикс прави нещо съвсем различно. Той не просто прави кавър на песента, а я преосмисля изцяло. Записът се прави в Лондон през януари 1968 година с The Джими Хендрикс Experience. Процесът обаче е труден. Хендрикс търси точния звук до крайност. Безброй повторения, непрекъснати промени и напрежение в студиото. Басистът Ноел Рединг се отдръпва от записа, убеден, че версията на Дилан е по-добра, а част от финалните партии Джими Хендрикс записва сам. Това е единственият хит на Хендрикс в американският топ 40. Парадоксално, при положение, че влиянието му върху рок-музиката далеч надхвърля класациите. Интересно е, че именно тази версия променя и самият Боб Дилан толкова силно, че той започва да изпълнява песента по начин, на по който я е записал Хендрикс. И от една песен, пречупена през гения на Джими Хендрикс, продължаваме към парче, което се превръща в манифест. А след All Along the Watchtower слушаме I Love Rock and Roll, не като философия, като ясна позиция. А песента е записана и написана още през 1975 година от британската група The Arrows, като директен младежки отговор на It's Only Rock and Roll на Rolling Stones. Авторът ти е Алан Мерил. Той казва по-късно, че това е била реакция срещу идеята, че рокът има нужда от извинение. За него посланието е просто обичам рок-н-рола и това е напълно достатъчно. Въпреки силния и заряд, песента остава в сянка, издадена като бестрана на албума Broken Down Heart, докато една вечер през 1976 година не я чува Джоан Джет. Тогава тя е на турне в Великобритания с The Runaways и вижда The Arrows по телевизията. Песента я удря директно и остава с нея. Първият и опит да я запише с членовете на Sex Pistols. После обаче идва версията с The Black Hearts, когато тя излиза през 1981 година. Тя вече не е просто кавър, а химн. И точно за това днес я възприемаме като една от най-разпознаваемите рок-класики.

Аз съм Сторми и слушате Зирок Топ 10, класацията, която разказва истории. Quiet Riot са създадени още в началото на 70-те, а сред първите им членове е китаристът Ренди Роудс. Именно той по-късно напуска групата, за да се присъедини към Ози Осборн и с емблематични рифове в песни като Crazy Train и Flying High Again се превръща в една от ключовите фигури на хеви метала. Когато Quiet Riot издават албума Metal Health през 1983 година, нещата за групата далеч не изглеждат толкова сигурни. Единственият оригинален член тогава е вокалистът Кевин Дюброум. Come on, Feel the Noise, кавър на Slate, излиза като сингъл малко по-късно и се превръща в пробива, който променя всичко това. Песента достига до пето място в американските класации, а албумът Metal Health става първият хеви метал албум, стигнал до номер едно в щатите. Версията на Quiet Riot звучи различно още от първите секунди. Вместо постепенно изграждане, тя започва директно с мощния припев. Продължаваме напред с още една песен, която смесва блуз, латино ритъм и чиста хипноза. Black Magic Woman ще чуем с една от най-разпознаваемите песни в каталога на Сантана. И въпреки това, малко хора знаят, че тя започва живота си още през 1968 година с Fleetwood Mac и китаристът Питър Грин. И двете групи тръгват от едно и също място, от блуз музиката. Карлос Сантана неведнъж е казвал, че ранните Fleetwood Mac са били сред любимите му блуз формации. Когато Сантана записват Black Magic Woman, те запазват основата на песента, но добавят своята идентичност. Финалът на песента преминава в инструментала Gypsy Queen, написана от унгарския джаз китарист Габор Сабо. Двете части често звучат заедно по радиото и на практика се възприемат като едно цяло. Black Magic Woman е първият сингъл от албума Abraxas, излязъл през 1970 година, малко след легендарното участие на Сантана на Woodstock. Групата е изстреляна към световната сцена и без време за нов материал каверите се превръщат в ключова част от този период. Интересен детайл е, че успехът на версията на Сантана помага и на самият Питър Грин в по-късните години. Авторските права от песента му осигуряват финансова стабилност, след като той напуска Fleetwood Mac. Слушаме Black Magic Woman и Сантана.

Knocking on Heaven's Door, написана първоначално от Боб Дилан през 1973 година за уестерна Пат Гарет и Били Хлапето. Тази песен звучи в една от най-силните сцени във филма, докато шерифът умира от огнестрелните си рани. Самият Дилан се появява и на екрана в малка роля. Години по-късно Guns N' Roses посягат към тази песен и я превръщат в нещо съвсем различно. Версията ми излиза през 1991 година в албума Use Your Illusion 2. По-бавна, по-драматична и натоварена с много емоция. Един от най-запомнящите се моменти с тази песен е през 1992 година, когато групата е изпълнява на трибют концерта в чест на Фреди Меркюри, 72 000 души на стадион Уембли. След драматичния заряд на Guns N' Roses обаче, продължаваме Z-Rock Top 10 с още един кавър, който поема в напълно различна посока. Higher Ground, написана в оригинал от Стиви Wonder, но когато Red Hot Chili Peppers я записват, те я пречупват през собствения си минималистичен състав. Мястото на клавирите е заето от мощния слаб бас на Фли, а китарата на Джон Фрушанте добавя съвсем различна текстура и напрежение. Това е една от първите песни, които изстрелват Chili Peppers към по-широката публика, заедно с Knock Me Down. Версията им се превръща и в любима на басистите, заради онзи разпознаваем ритъм, който води цялата песен. Антони Кидис по-късно се шегува, че изборът за кавър е бил между Higher Ground и песен на New Kids on the Block. Добре, че са избрали първото.

Продължаваме с The Man Who Sold the World, песен от 1970 година, време в което Дейвид Боуи все още търси себе си, когато я издава, още преди той самият да се превърне в една от най-важните фигури в рок-музиката. В оригинална песента звучи леко разпиляно, почти несигурно, като въпрос без ясен отговор. Нирвана обаче я изпълняват с фокус и тишина. Версията им от MTV Unplugged in New York от 1993 година не добавя тежест, тя я отнема. И точно в тази липса на шум песента разкрива дълбочина, която малцина се очаквали. Интересен детайл е, че Кърт Кобейн и Крис Новоселич изобщо не са познавали ранния Боуи. Именно бившият барабанист на Нирвана Чад Ченинг им показва този албум по време на турне. Пуска им касета в буса, докато пътуват, а Кърт се обръща и пита: кой е това? Отговорът е просто Дейвид Боуи. Месеци след това изпълнение Кърт Кобейн вече не е между живите, а MTV Unplugged in New York излиза като албум в края на 1994 година.

почти към края на днешната ни среща, ще чуем една песен, която има много по-дълъг живот от повечето рок-класики. Whiskey in the Jar започва като традиционна ирландска фолклорна песен. През 60-те The Dubliners си я връщат в съвременния ѝ вид, а през 1972 година Тин Лизи я превръщат в рок-хит. Версията, по която повечето хора я разпознават и до днес. Металика записват своя прочит през 1998 година и това е интересен избор за група, която рядко посяга към песни с подобна история и сюжет. Текстът варира в различни версии, но Металика се придържат основно към варианта на Тин Лизи. Слушаме ги сега.

0: Завършваме тази класация с една песен, чийто път е необикновен още от самото начало. The Sound of Silence е написана от Пол Саймън и първоначално е записана като акустична песен от Саймън & Гарфънкъл през 1964 година. Албумът има Wednesday Morning 3 AM, обаче не успява, продава се слабо, а дуото дори се разделя, убедено, че историята е приключила. Това, което те не знаят, е, че звукозаписната компания решава да рискува. Без знанието им към акустичния запис са добавени електрически инструменти и песента е издадена отново. Резултатът е изненадващ. The Sound of Silence достига номер 1 в щатите в началото на 1966 година и събира Саймън & Гарфънкъл отново. Десетилетия по-късно, през 2015 година, Disturbed посягат към тази песен. Версията им, знаете, е бавна, мрачна и напълно оголена от ефекти, с вокал, който носи тежест, не е агресия. Това се превръща в най-успешния им сингъл в класациите и доказва, че една тиха песен може да бъде също толкова силна в метал контекста. The Sound of Silence не е песен за война, но във всяко поколение хората чуват в нея собственото си напрежение, страхове и въпроси. И точно за това тя продължава да живее в различни гласове и в различни времена.
1: Hello, darkness, my.

0: Това беше Z-Rock Top 10. Слушахме кавари, които се превръщат в рок класики. Песни с втори живот, версии, които не изместват оригиналите, а застават до тях. Аз съм Сторми. Благодаря, че бяхме заедно. Оставям ви с музиката тук по Z-Rock. Рок радиото на България.
1: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
4: Ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те!
5: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
6: Това е голям сочен кремиш!
3: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
7: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зирок.

Зірок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След толкова разговори за натиск, формат, компромис и пазар, е лесно индустрията да остане в съзнанието само като заплаха. Машината изглажда, скъсява, подрежда, изисква и продава. Но това е само едната и страна. Ако рокът е успял да стане световна културна сила, това не се е случило само заради таланта на групите. Случило се, защото около тях е имало студия, дистрибуция и хора, които могат да превърнат една идея в трайно присъствие. Една песен може да се роди в репетиционната, но там рядко достига пълния си мащаб. За да стане запис, тя има нужда от време, помещение, апаратура, слух и дисциплина. Доброто студио не е просто лукс. То е среда, в която детайлите започват да се чуват. Китарата може да получи тежест, без да стане мътна. Вокалът може да излезе напред, без да изгуби човешкото си напрежение. Барабаните могат да станат по-големи от помещението, в което са записани. Техническото качество не е враг на енергията, която работи за нея. Силният продуцент също може да бъде помощ, а не контрол. Той може да чуе центъра на песента по-ясно от самата група. Може да разбере кое е излишно, кое трябва да бъде повторено и къде звукът има нужда от повече въздух и къде трябва да бъде стегнат. Понякога най-важната помощ не е да се добави нещо, а да се премахне шумът около идеята. Така индустрията не подменя музиката, а я довежда до форма, в която тя може да бъде разбрана. Лейбълът и разпространението дават друг вид мащаб. Без тях много силни албуми биха останали локални събития. Международното издаване, печатът, телевизията и професионалният екип не създават сами стойността на музиката, но могат да й дадат път. Публиката не може да открие нещо, което никога не стига до нея. В този смисъл машината не е само натиск върху групата. Тя е и инфраструктура на срещата между музика и слушател. Това е важно разграничение. Индустрията вреди, когато започне да изисква удобен продукт вместо необходима песен. Но тя помага, когато даде на една вече силна идея условия да стане по-ясна, по-силна и по-дълготрайна. Бюджетът сам по себе си не прави велик албум. Скъпото студио не гарантира характер. Международното разпространение не може да замести липсата на музикална причина. Но когато причината вече съществува, тези неща могат да я усилят. Затова не е достатъчно да се говори за машината само като за враг. Големият рок винаги е живял в напрежението между импулса и организацията. Без импулс индустрията произвежда празна форма. Без организация импулсът може да остане малък, неясен или краткотраен. В най-добрите случаи машината не смила групата, а и дава сцена, звук, време и памет. Тогава индустрията не прави музиката по-малко истинска. Тя й позволява да стане по-голяма, без непременно да стане по-бедна.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.